0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
1: Rolandshovsparken är inte en skog.
0: Det är en park med träd.
1: Nej, det är inte en skog.
0: Det är det nu i alla fall.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
1: God morgon.
0: Har du det mysigt?
1: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag. Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Det är liksom så drama här i min egen lilla värld.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Ett glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela på basbygget.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: 1000 kronor som man tävlar om. Man får 100 kronor för varje sex rätt. Vad sa jag nu?
1: Jag vet inte.
0: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

känslan efter ett kvällstopp och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol.

God söndagsmorgon, välkommen till Mix Megapol. Lilin väcker dig den här söndagen. Om du är vaken tillsammans med mig nu, vad härligt. Kul att vi är fler som går upp i ottan så här under en sommarsöndag. I Mix Megapol svensk sommar lovar vi sommarminnen och sommarkänslor. Musik du kan sjunga med till och så känns lite extra bra i hjärtat. Vi blandar klassikerna med ny musik även under sommaren. Och det här är alldeles nytt nu från Bo Kaspers orkester. Låten heter Tonårsland. God morgon.

Stad på det här sättet, vilken härlig dag i Mix Megapol svensk sommar. Och jag hoppas att du får en riktigt härlig dag. Om du hänger med här i Mix Megapol så kan jag nästan lova det. För musiken blir man riktigt glad av. Alla sjunger ju på svenska under sommaren här hos oss. Imorgon är det måndag och då är det väl kanske dags att ta tag i saker. Kom.

0: Det här är Mix Megapol Svensk Sommar. God morgon, Elaine väcker dig den här söndagen tillsammans med musik på svenska som förstärker den svenska sommaren riktigt ordentligt. 20 minuter efter 6 har klockan passerat. Vi som är uppe med tuppen, vi får strax njuta av både Darin, Ellen Krauss och en klassiker med Sussis orkester.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Mix Megapol, svensk sommar med den härliga, fantastiska klassiken Dansar i månens sken med Sussis orkester. Har du unnat dig en liten dans här i helgen kanske? Det är ju trots allt sommar och semester, även om vädret har mer att lova, i alla fall i Sverige. Men vi håller oss varma och vi är i alla fall lediga. Det är det lilla som räknas. Dessutom, om det var du som kammade hem sommarvalvet här i fredags, tror jag att du har haft en riktigt extra härlig helg. Stort grattis till vinnaren av över 500 000 kronor. Misströsta icke om det inte var du, för sommarvalvet är tillbaka även nästa vecka i Mix Megapol.

0: Nytt på Mix Megapol från Oskar Lindros. Bara mellan oss, den hör du så här strax före 7 en söndag. Och nu är det bara lite drygt en vecka kvar tills mina kompisar Gry, Erik, Jonas och den gulliga dansken är tillbaka. Vi i Gry och morgongänget kör fullt ös igen från den 3 augusti.
1: Det här varningssystemet för snö som SMHI har, det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö, det kan vara öl.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Klockan har passerat 7. Du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar. Roligt att du är här. Känner du någon som förtjänar att bli bjuden på en riktigt god middag tillsammans med dig? Någon du vill tacka lite extra? Kanske en kusin, en faster, en barns lärare, grannen, jag vet inte. Vem det än kan vara, så kan i alla fall Maria hjälpa dig på eftermiddagarna i Mix Megapol att bjuda över dem på middag åt dig. Det du behöver göra är att gå in och motivera på mixmegapol.se varför du vill bjuda just den här personen på middag. Så kanske Maria ringer upp och bjuder ut dem åt dig under veckan i Mix Megapol. Och som tack får ni en middag från Kronfågel, så det blir riktigt

Kommer du ihåg Jim Gidhed? Ja, han hoppas ju det i alla fall. Du hör den klassiken i Mix Megapol, Svensk Sommar. God morgon. Jag heter Elin och vaknar med dig den här söndagen den 26 juli. Klockan närmar sig 7:15. Kul att det är någon mer än jag som är vaken en söndag mitt i sommaren. Det kommer att bli nytt med Molly Hammar här efter Ted Gärdestad.

0: tycker nog att det här är en av sommarens bästa låtar, får jag säga det. Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Ny musik i Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska hela sommaren. Så jag fortsätter ta med mig klassiker som du kan sjunga med till och känner igen.
1: Det är mina drömmar beda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Ja, hon är otroligt härlig live, Anneli Rydé. Har ni inte sett henne så passa på. Sånt i livet i Mix Megapol svensk sommar. 20 minuter i 8 närmar sig klockan. Och vi brukar ju tävla i sommarljudet under månaderna när det är vardag. Det kan ju till exempel låta så här. Och det här är ett sommarljud som är förknippat med ett sommarfix som handlar om att, ja men visst, putsa fönstren såklart. Och allt till ditt sommarfix hittar du på Clas Ohlson, så just därför tävlar vi om produkter därifrån. Presentkort på 1 000 kronor står på spel varje morgon strax efter klockan 9. Så det är värt att vakna med Mix Megapol här under sommaren.

0: Melodifestivalvinnaren från 1998 heter Kärleken är, det är Jill Jonsson i Mix Megapol. Jag såg att Faro, han har varit ute på sommarsemester bland annat i Finland. I vanliga fall så är han ju en del av våra vänner i Gry och morgongänget. Och Halvtids Erik och han lärde känna varandra lite bättre här under våren.
1: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
2: Du har längtat tills ikväll. Längtat. En gång, ingen gång, nej.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Idag och söndag ser det ut att bli allra blötast i mellersta och norra Norrland, där regnet från lördagen dröjer sig kvar. Längre söderut spricker molntäcket upp allt mer, även om enstaka skurar fortfarande kan förekomma. Temperaturerna i Sverige idag ligger mest mellan 15 och drygt 20 grader. Så ser vädret ut denna 26 juli. Man hade kanske kunnat hoppats på lite mer. Men det är vad det är med den svenska sommaren. I Mix Megapol fångar vi den med musik på svenska.

Kerstin Ljungström heter hon. Du hör Mix Megapol, svensk sommar med saltvatten som den där låten heter. Jag heter Elaine och finns med dig och är den som bjuder på sommarens alla härliga låtar. När de sjungs på svenska så är de liksom lite härligare och lite lättare att ta till sig. Lena Philipsson har ju varit en del, eller är en del av Roxette numera. De får ju tyvärr ställa in sin USA-turné, har jag läst i Aftonbladet. Så ingen turné för henne. Någon som gjorde succé i helgen när han spelade, det var däremot Håkan Hellström. Han dyker upp efter Lena.

Håkan Hellström är ute på sin första sommarturné på 3 år. Han gjorde i helgen premiär i Kalmar. Drygt 13 000 personer såg den 2 timmar långa konserten där Aftonbladets recensent tyckte att En midsommarnattsdröm var en av de bästa låtarna. Ja, och det är en ganska tydlig recension som ges också i Aftonbladet. Det finns fortfarande ingen som Hellström, så står det. Vi säger grattis till ännu en succé då till Håkan Hellström som fortsätter turnera runt Sverige här i slutet av sommaren. God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Ja.

0: stämmer eller inte, det tar vi reda på klockan 9. Då är det dags för nästa väderleksrapport här i Mix Megapol. Tills dess låtsas vi att allt är perfekt. 25 grader och sol över hela Sverige. Och lite sådär härligt som Peps Persson sjunger här. Christer Björkman, Carola och Miss Li har någonting gemensamt med Kai. De dyker alla upp strax i Mix Megapol svensk sommar när alla fortsätter sjunga på svenska.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

varm som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

sauna. Mix Megapol, svensk sommar, lyssnar du på. Klockan närmar sig 8:15. Det är söndagsmorgon den 26 juli. God morgon. Det är Kubas nationaldag och i namnsdagskalendern, ja, där läser jag Jasmin och Jesper idag. Vi säger stort grattis till alla som fyller namnsdag. Kan man säga så? Jag vet inte. Vi säger så. Mick Jagger har födelsedag idag den 26 juli. Den födelsedagen delar han bland annat med Sandra Bullock och Kevin Spacey, skådespelare, stora Hollywoodstjärnor båda två. Stort grattis till alla födelsedagsbarn också då. Här är Gyllene Tider och en sommarklassiker i Mix Megapol.

0: Ny musik från Hanna Farm i Mix Megapol Svensk Sommar, där alla sjunger på svenska hela sommaren, dygnet runt. Nära något så bra heter den. Jag heter Elaine och vi är nära någonting så bra som att Gry och morgongänget kommer tillbaka från semestern. Nästa måndag är det dags, bara drygt en vecka kvar. Och då misstänker jag att Erik kommer säga tjena, tjena.
1: Halvtids Erik, du har tränat på att tjäna hela helgen, säger du?
2: Jag ska göra ett försök nu. Tjena, Anna.
3: Va?
2: Ja, men hårt tryck i början och sen släpper du. Tjena, Anna.
3: Tjena!
2: Ja. Jag förstår varför din familj tittar konstigt på det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Den här söndagen, den ser ut att bjuda på lite bättre väder i södra Sverige i alla fall, där molnen successivt lättar efter helgen. I mellersta och norra Norrland dröjer regnet däremot kvar. Temperaturen, den blir behaglig med 15 till drygt 20 grader, såklart något svalare då där regnet faller. Men så ser det ut över Sverige denna sommarsöndag. Jag säger god morgon, klockan har passerat 9. Varför inte unna sig en mimosa till frukost?

Efter stormen, det här är Mix Megapol svensk sommar där alla sjunger på svenska och det gör de hela sommaren hos oss, dygnet runt, och det är för att förstärka sommarkänslan, hitta dina små sommarminnen och så förstås för att du ska kunna sjunga med. Musiken träffar ju lite lättare när den är på svenska och sjunga med, det blir man lycklig av. Min sångpedagog sa till mig att det är samma hormoner som släpps lös när man sjunger som när man är kär.

Gull upp för dig i Mix Megapol, svensk sommar. Och det är ju ganska hett där borta nu. Vi kanske ska vara glada för våra 15-20 grader som vi har i Sverige, så att vi slipper både katastrofer i form av hemska bränder som har brutit ut i Spanien, och förstås den här värmeböljan som orsakar bland annat att man stängt ner stränder i delar av Spanien. Nej, tacka vet jag, svensk sommar.

0: riktig köra bil-låt det här tycker jag. Jag vet inte varför, men det är den känslan jag får av Ingen annan kommer såra mig nu med Ella Tiritiello. Du hör den i Mix Megapol Svensk Sommar när klockan passerat 9:20 denna söndagsmorgon. Jag heter ju Elin och fortsätter bjuda på musik som känns lite extra bra. För den är på svenska. Det är Molly Hammar och Thomas Ledin laddat bland annat. Mycket som går att sjunga med.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

Little Jinder tolkade så här. Carola, säg mig var du står. Du hör den i Mix Megapol, Svensk sommar. Och tanken är ju med den här musiken på svensk under sommaren att man ska bli lite extra glad, man ska sjunga med lite lättare. Och jag pratade med en lyssnare i veckan som sa just det, att vi sitter här hela månaden och bara sjunger med. Det är tur att ni inte hör oss. Så det känns som att målet är uppnått i alla fall hos några av er. Tack för det. Tack för att ni följer med i Mix Megapol.

En kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Timotejs, kom i Mix Megapol, svensk sommar. Jag har väckt dig den här söndagsmorgonen. Jag heter Elaine och lämnar nu över till Ray som tar hand om dig resten av dagen. Och nästa måndag, då kommer jag inte längre vara ensam i studion. Då kommer mina kompisar Jonas, Erik och den gulliga dansken tillbaka. Gry och morgongänget avslutar sin semester och väcker dig återigen från den 3 augusti. Hurra!
1: När man är på fest och har trevligt och kul, och så är det någon som kommer med en gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi börjar i norra Norrland där det blir en söndag med skurar och knappa 15 grader. Resten av Sverige får sommarväder med runt 20 grader och växlande molnighet med en hel del sol. Remmans heter jag. Nu tar vi tag i söndag förmiddagen på bästa möjliga sätt här på Mix Megapol.
2: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

Hon gjorde en grym konsert igår kväll här i Borgholm på Slottsruinen. Miss Li var här med Dansa med mig själv. Här i Svensk Sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Vad hade du?

Klockan har passerat 9:15, vilket betyder att dagen officiellt är igång. Du behöver alltså inte längre låtsas att kaffe till frukost, utan ta det som en förmiddagsfika istället. Reimann i studion, här är Mix Megapol. Jag vet.

0: är det som är så härligt med svensk sommar på Mix Megapol, att vi blandar gamla klassiker med nya låtar i en hel härlig lång rad. Och vad kommer om lite stund då? Ja, det får du höra. Fortsätt lyssna.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Det är fina med en söndag förmiddag, det är att man hinner göra allt det där som man tror att man ska hinna idag. Städa, träna, svara på mejl och kanske bli en bättre människa. Jag vet inte vad du har för planer. Oavsett vad, fortsätt att lyssna på Svensk Sommar på Mix Megapol. För här bjuder vi musik där alla sjunger på svenska. Vi har en sån härlig landning med låtar på gång. Som till exempel den här gamla sommarklassikern.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Den här låten har tagit oss förbi 10 minuter i 11 denna söndag förmiddag. Här har vi svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska, och det blir inget undantag i nästa timme. Dessutom tar vi en liten kik också på en väderprognos.
1: Här, säg tre saker du vill ha som Gry har. Som Gry.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi kan väl börja med prognosen för norra Norrland då, som inte får sig där vidare värst bra. Det blir en söndag med skurar och knappt 15 grader där. Medan resten av Sverige får sommarväder faktiskt med runt 20 grader och växlande molnighet och en hel del sol. Rem Alltsson här, klockan på sätt 11, god förmiddag. Varmt välkommen till svensk sommar här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

Vi är framme vid den 26 juli idag och vi säger grattis till Jesper och Jasmin som är namnsdagsbarnen då. Och så skickar vi ett jättegrattis till Mick Jagger också som fyller 83 år. Han är alltså gammal nog att ta det lugnt, men det verkar inte som att den informationen har gått fram riktigt.

Vi har svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Nu ska vi ta och plocka fram en låt ifrån Så mycket bättre. En låt som bevisar att även gamla hits kan må bra av en liten uppgradering.

0: Så heter den, Rymdpojken och den bästa tiden väntar på dig. Jag låter på här i Svensk Sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska.
1: Det är mina drömmar veda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
0: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Du lyssnar på Mix Megapol via Svensk Sommar och alla sjunger på svenska. Söndag förmiddag, hoppas du har haft en bra start på den här dagen då. Det är ju ledig dag, många semester fortfarande, går in kanske på sista veckan. Eller kanske så att det är sista dagen idag och börjar jobbet imorgon, vad vet jag. I alla fall, det är söndag idag och det finns bara tre tider. Det är antingen för tidigt eller lagom eller oj, klockan redan så mycket. Och just nu då så befinner vi oss ganska så tryggt någonstans mitt emellan. Det är Mats heter jag, det här är Thomas Edin.

Idag är det både Bellmandagen och Esperantodagen. Det är alltså en dag för visor och ett språk som skulle få hela världen att förstå varandra, var tanken. Ambitiöst, verkligen. Hemma räcker det knappt svenska för att vi ska förstå varandra, tycker jag. Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.

0: Klockan den närmar sig 12. Vi ska ta tag i den här söndag eftermiddagen som är framför oss på absolut bästa möjliga sätt med massor av bra musik där alla sjunger på svenska. You're a mean
1: one, Mr. Grinch. Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi har en fin söndag med växlande molnighet i hela landet med undantag för norra Norrland där det är lite regnskurar och inte så varmt eller knappt 15 grader. I övriga landet 20 grader och som sagt var växlande molnighet och en hel del sol. Svensk sommar på Mix Megapol. God eftermiddag. Klockan har passerat 12. Ray Mats heter jag som håller sällskap ifrån studion i Borgholm med musiken där alla sjunger på svenska. Du längtar.

Peter Marklunds sommarhit heter Mitt hjärta en rebell. Och den hör det här nu i Svensk sommar på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. En skön söndag eftermiddag, jag hoppas att du också har. Vi har ju musiken som kommer att vara som ett soundtrack och bädda in den här söndagen på absolut bästa möjliga sätt.

0: sandslott på stranden och en gubbe på en flakmoppe.
1: Hej hej.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Jag kan vara

Igår kväll, lördag, då stod Miss Li på scenen utanför slottsruinen i Borgholm. Det var så mycket folk så att man körde utanför och inte inne. Succé, ja, det är väl så man skulle kunna sammanfatta det. Och här kommer hon i Mix Megapol.

0: Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Det är Mats heter jag som står i studion i Borgholm och fortsätter då att bjuda på musik om lite stund, bland annat från Myra Granberg, men också från Mando Diao efter det här.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

sauna. Vet du, vid den här tiden på vardagarna, ja, då är det dags för Vart är du på väg, där du har chansen att vinna 1000 kronor i presentkort från Preem. Vill du vara med om det? Att vinna, eller vill du vara med och tävla? Då kan du gå in på mixmegapol.se och anmäla ditt intresse där. För imorgon, då är det måndag, då kickar vi igång den här tävlingen återigen. Och massa andra roliga tävlingar också under dagen. Bland annat kan du bjuda någon kompis på en härlig middag. Läs om allt på mixmegapol.se.

0: Klockan närmar sig 13. Vi ska ta tag i nästa eftermiddagstimme på bästa möjliga sätt genom att bjuda er på musiken där alla sjunger på svenska. För vi har svensk sommar här på Mix Megapol.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack.
2: Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi har en fin eftermiddag i stort sett i hela landet, utom i norra Norrland där det är lite regnigt och dant och inte så varmt heller, max 15 grader. Resten av Sverige runt 20. God eftermiddag, Ray Mats heter jag. Du lyssnar på Mix Megapol här vid Svensk Sommar och alla sjunger på svenska.

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Du har också varit med om att du kan gå in i ett rum och sen plötsligt har du glömt bort varför du gick in dit. Visst är det konstigt? Jag tycker det händer mig titt som tätt flera gånger i veckan. Jag vet inte om det är ofokus eller vad det beror på. Men där står man och tittar sig omkring som en deltagare i världens mest, ska jag kalla det för, lågintensiva frågesport.

Du lyssnar på Mix Megapol, vi som har svensk sommar där alla sjunger på svenska. Och vi tar och plockar fram både gamla låtar och nya låtar och blandar ihop dem i den lilla säck vi har. Och sen bjuder vi dem till dig då via radion eller om du lyssnar på smartphone eller dator. Själv trivs jag bäst i slutna sällskap, men i det här fallet ska det handla om öppna landskap.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen, låter vår här i Svensk Sommar på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Vi ska ta och ägna oss åt att plocka fram musik från Magnus Uggla, Gyllene Tider, och så Miss Li också med en liten stund.
1: Det är mina drömmar veda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
0: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Du lyssnar på Svensk Sommar på Mix Megapol. Här sjunger alla på svenska. Idag den 26 juli 1971, det var ett tag sedan, då lyfte Apollo 15 mot månen med en månbil i bagaget. Det var väl antagligen mänsklighetens kanske längsta bilresa för att upptäcka att parkeringsmöjligheter på månen faktiskt var, ja, riktigt bra. Ingen trängsel där inte.

En härlig söndag eftermiddag. Jag hoppas jag verkligen att du har. Vi här på Mix Megapol gör vårt absolut bästa för att ge dig soundtracket till den svenska sommaren. Och det gör vi genom att bjuda på musiken där alla sjunger på svenska.

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad.

0: mitt hjärta.
1: Klockan närmar sig 14. Ray Madsen heter jag som lämnar över mikrofon och alla andra kontrollgrejer som vi har till Maria Lindberg som fortsätter att ge det svensk sommar här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska.
2: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
3: Ja, självklart.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: Men det

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vill du ha mer sommarväder imorgon så blir det sol i nästan hela landet. Men i norr och mellersta Sverige så kan det komma en del regn och runt 20 grader.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Har du sjungit med Tommy Nilsson nu? Kan du texten till Dina färger var blå? Det kommer fler av de här låtarna som du säkert kan utan och innan. Och sen lite nya sommarlåtar också, bara på svenska.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

Fiskar är ju faktiskt det bästa man kan fiska. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

En lärare, sommarflirten eller grannen. Vem vill du överraska med en sommarmiddag? Mixmegapol.se. Varje vardag vid 25 så skickar jag iväg en.

0: Visst är den bra, senast ifrån Oskar Linnros, Bara mellan oss. Ny sommarmusik här på Mix Megapol. Vi blandar ju de nya sommarlåtarna med klassiker från till exempel Magnus Uggla. Om en liten stund blir Lisa Nilsson och Molly Sandén också, när sommarkänslan fortsätter här.
1: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vädret har ju varit lite lynnigt senaste tiden. Ungefär som en kompis som du inte riktigt kan lita på. Men imorgon då blir det sol i nästan hela landet. Och i norr och mellersta Sverige en del regn också. Temperaturen runt 20 grader. Här kan du däremot lita på att det blir fler av dina favoritlåtar som du älskar. Bara på svenska. Jag förstår.

ute på turné och på tisdag ser du henne i Malmö och 17 augusti i Stockholm. Och här blir det ny sommarmusik nu från Kerstin Ljungström, Saltvatten här på Mix Megapol.

Darin firar alla födelsedagsbarn idag. Visst finns det väl alltid en anledning att fira. Vi fortsätter att fira den svenska sommaren med bara musik på svenska.

0: Svensk högsommar på Mix Megapol. Har du plockat blåbär eller kantareller än? Jag har ju absolut inga svampögon, så jag får plocka mina i affären istället. Och här har jag förberett och plockat fram dina favoritlåtar som fortsätter här på svenska resten av sommaren.
1: Det är mina drömmar vida om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Vad tycker du? Platsar den här på listan över Sveriges 100 viktigaste låtar? Det är ett tufft jobb men väldigt roligt också att vara med och bestämma vilka som ska in på den här listan. Några svenska kändisar har varit med och valt sina topp 5. Kolla in dem. Och sen vill jag ha reda på vilka favoritlåtar som du vill ha in. Mix Megapol.

0: Har du solglasögonen på dig idag då? Det är söndag på Mix Megapol. Jag hoppas att du har en fantastisk sommarhelg som fortsätter med fler av dina favoritlåtar bara på svenska. Danny och Turistens klagan, det blir Cornelis också. Och så ny sommarmusik från Klara Almström. Bli som min mamma.
1: Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just det.
1: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad

riktig svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

alltså smittande, nästan omöjligt att inte skratta när jag hör de här barnen. Det här är en riktig sommarklassiker här på Mix Megapol. Och vi blandar ju dina klassiska favoriter med nya också, som den här från Klara Almström, Bli som min mamma, här på Mix Megapol.

0: Megapol. Monica i Göteborg, vilka är dina favoritlåtar här?
1: Gil Jonsson, Kärleken är. Kärleken är.
0: Snyggt! Har du någon annan sån där sommarfavorit då? Någon som du verkligen förknippar med svensk sommar?
1: Ja, Sommaren sitter med Angels. Sommaren sitter 1990, kommer du ihåg mig?
0: Sjung upp det nu då, så kommer de här sen. Ja,

0: alla sjunger på svenska. Och nu fortsätter vi att ladda för ännu en härlig sommarvecka. Traditionellt sommarväder den här helgen. Men sen ser det faktiskt ut som att det blir lite soligare och varmare i mitten av nästa vecka. Håll ut! Och här blir det fler av dina favoritlåtar bara på svenska.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare. Mix Megapol.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Sauna.
1: Svensk sommar på Mix Megapol. En lärare, sommarflirten eller en granne kanske. Vem är det du vill överraska med en middag nu i sommar? Hör av dig på mixmegapol.se. Varje vardag vid 25 delar jag ut den.

0: Dansa med mig själv. Det här är ny sommarmusik här på Mix Megapol från Miss Li. Och vi blandar ju de nya sommarlåtarna med gamla klassiker också, som du faktiskt kan texten till. Jag är ganska övertygad om att det dyker upp fler sådana låtar när dina favoritlåtar bara på svenska fortsätter här resten av sommaren.
1: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det. Det
2: är varför?
1: Det är för att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken av Anthony Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Svensk sommar på Mix Megapol och ikväll är det dags för Digiloo i Helsingborg på Hedens IP. Klockan 18, det är ju om knappt en timme till och med. Rickard är dig på plats där, hur är läget i Helsingborg?
1: Helsingborg är alltid bra. Man ser över till Danmark, man kan tura lite grann över sundet. Det är en fantastiskt fin sommar.
0: Nu har ni ju kommit ungefär lite drygt halvvägs av turnén. Är det någonting nytt som har hänt under resans gång?
1: Jag vet saker hela tiden på varje ställe. Det är fantastiskt härligt att vara ute i Sverige och se sommarsverige där man har varit förut kanske. Och

0: I tisdag så satt hon lite guldkant på Allsången på Skansen. Vilken röst hon har, Fanny av Onn och nya sommarhitten Tiden läker alla sår. Fler sommarhits dyker upp här, bara på svenska såklart.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

105 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 105 720 kronor om det är dig ringer.

Svensk sommar på Mix Megapol och jag kämpar på. Jag har inte haft långbyxor på mig sedan innan midsommar. Och jag tror väl inte att jag klarar augusti ut, men det ser ut som att det ska bli lite varmare i mitten av veckan, så det är bara att kämpa.

Det här är Svensk Sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och jag vill gärna att du är med och väljer Sveriges 100 viktigaste låtar. Några svenska kändisar har ju varit med och valt sina topp 5. Christian Lok, Pernilla Wahlgren och Babben till exempel. Du kan ju gå in och kolla in deras topp 5. Och sen väljer du dina favoritlåtar på mixmegapol.se.

Inget skapar barndomsminnen som en riktig svensk sommar. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: reklamfilmsinspelningen och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
1: Ja.
0: Nej, det gick inte. Skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
1: Nej.
2: Jo, det här skulle du ha sagt högt att du är en dålig bonde.
0: Testa att dressera en ko själv för att se lätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är hjärtligt välkommen till denna söndag kväll där jag kommer att sända ända fram till midnatt. Bara svensk musik är det ju som gäller här på Mix Megapol i sommar för lite extra skön sommarstämning. Jag sänder ifrån Helsingborg denna afton och sitter bakom scenen när Diggiloo kör sin föreställning här nere. Ikväll, ja då börjar vi med lite Peter Lemay.

Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard, här är uppskattar sällskapet. Alldeles strax tillbaka, lite Lale, Thomas Ledin och Molly Hammar, inte minst.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

105 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 105 720 kronor om det är dig ringer.

Här är Mix Megapol, svensk sommar. Och har du en riktig favoritlåt sådär på svenska som du tycker borde hamna på våran topp 100-lista av de viktigaste svenska låtarna genom tiderna? Ja, vi ska ju publicera en sådan och spela upp en sådan. Har du en låt du absolut vill ha med, gå in på mixmegapol.se och skriv där. Alldeles strax lite Miriam Bryant och Veronica Maggio, men först Magnus

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard, det är dig som vill gratulera alla som har vunnit i SM. Det har varit SM i friidrott idag. Melvin Lycke till exempel, han hoppade hem sin sjätte raka SM-titel vad det gäller höjdhopp. Vi är snart tillbaka, mer sköna låtar på svenska väntar här i Mix Megapol.
1: I've heard people say that greed oh moron Jenga. They give us so much of that sweet.

0: Här är Mix Megapol och det har varit en del allsvensk fotboll idag för herrarna och Sirius. Ja, de fortsätter sin marsch mot ett SM-guld så småningom kanske. Ja, de vann med 4-1 idag mot IFK Göteborg samtidigt som Hammarby tappade poäng mot Brommapojkarna. 1-1 slutade den matchen. Gais tappade också poäng mot Halmstad, slutade också 1-1. Halmstad fick ett mål på övertid på en straff och Malmö FF förlorade på hemmaplan med 2-1 mot Elfsborg. Nu fortsätter vi med musiken. Molly Sandén, Victor Wexell på gång och sen lite Robert Broberg med Vatten. Här är Mix Megapol, svensk sommar.
1: Ja.

0: I lost and found.
1: Vi njuter av en svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard, här är jag. Ta det lugnt ut i sommartrafiken, hörni. Det är ju både turister, det är husbilar och husvagnar, traktorer. Bönderna jobbar ju väldigt intensivt på sommaren på vissa områden och behöver ju använda vägarna de också. Och dessutom är det en hel del vägbyggen. Förbättringar av våra vägar uppskattas alltid, men det kan ju innebära lite granna köer och sådant. Så ta det lugnt och försiktigt, skruva upp volymen och sjung med i Mix Megapol.
1: Det är mina drömmar värda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är denna söndagskväll som laddat in lite Jan Johansen, lite Medina och allra först Halmstad-tjejen Camilla. Eller Millas Mirakel som hon ju hette när hon hade den här hitlåten en gång i tiden. Rytmen av ett regn. Här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard, här är alldeles strax är tillbaka med mer sköna låtar för härlig sommarstämning denna söndagskväll.
1: Ola Forssmed!
2: Bra, jag måste ju hylla er.
3: Vadå?
2: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
3: Tack!
2: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
3: Gud, vad lever du för liv, stackare?
2: Jag har tråkt. Ja, du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Hej, tack för att du lyssnar. Vi har ju bara låtar på svenska för extra skön sommarstämning så här på sommaren. Vi har ju haft det i många år och eftersom det är så populärt så fortsätter vi. Och vi programledare tycker också att det är extra roligt att få gräva i den svenska musikskatten och plocka fram både ädelstenar och pärlor som vi får spela så här på sommaren. Här kommer Molly Hammar med lite ny musik.

0: är svensk sommar i Mix Megapol med lite ny musik av Bo Kaspers orkester. Alltid trevligt att blanda både nytt och gammalt. Tommy Nilsson till exempel kommer alldeles snart. Och dessutom ska vi spela sommarvisornas sommarvisa.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som sänder varje sommarkväll. Och jag har ju denna vecka sänt från Liseberg, jag har sänt från Hultsfred, från Ronneby, och ikväll är jag i Helsingborg. Jag följer ju nämligen med Digilo-turnén och sänder just nu bakom scenen faktiskt. Jag har en liten studio i bussen som jag kan sända ifrån. Uppskattar att du lyssnar. Nu tar vi lite Staffan Hellstrand. Sen har vi lite Petra Marklund och Darin på gång. Och så

0: glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Kungen får ju spela på baslinjen.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: sommaren hänger ju ihop. Jag såg att de hade varit på Soliden Sessions på Öland och fick väldigt bra recensioner dessutom. Inte så konstigt, det är väldigt trevligt att se deras konserter. Det kommer fler dessutom på Soliden. Jag tror att det är Christer Sjögren och Jill Jonsson i veckan. Passa på och njut av lite konserter i sommar, vet jag. Alldeles strax här i Mix Megapol har vi lite Ted Gärdestad, Viktor Lexell och Einbusk på gång.
1: Dansken skrattar, så jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
1: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
3: Jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
4: Alltså. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Och det var lite allsvensk fotboll i herrallsvenskan. 4-1 till Sirius över Göteborg. Hammarby och Brommapojkarna, de spelade oavgjort. Det gjorde också Gais och Halmstad. Halmstad fick ett mål där, ett straffmål på övertid. Dessutom vann Elfsborg mot Malmö FF borta med 2-1. Nu fortsätter vi med musiken. Miss Li, Kent och allra först Lalle.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och är du ute i sommartrafiken, ta det lugnt och försiktigt, skruva upp volymen och sjung med lite granna. Speciellt om man har lite barn i bilen, då är det alltid uppskattat att sjunga med. Eller kanske till och med sjunga tillsammans. Ja, det är alltid lite pinsamt när föräldrarna ska sitta och sjunga högt i bilen. Orup kommer, Drömhus kommer. Det är bara att sjunga med.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är jag, och glöm inte att lyssna under veckan. Vi har väldigt härliga sommartävlingar där man kan vinna presentkort, middagar och inte minst Diggiloo-biljetter som du kan ha nytta av när de dyker upp med Diggiloo-föreställningen någonstans nära dig

0: här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Alldeles snart tillbaka med mer sköna låtar på svenska för skön sommarstämning. En gammal duett med Tommy Nilsson och Tone Norum kommer, det är inte fel. Och dessutom lite Darin och Magnus Karlsson på gång.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. So you're to the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad.

0: Det här är en riktigt bra cover.
1: Och alla pengar som jag haft, de lät jag gå i vänners lag.
0: Och det här är originalet.
2: För allt det onda som jag gjort,

Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Tack för att du lyssnar denna söndagskväll. Jag har ett par timmar kvar med svenska låtar för att skapa lite extra skön sommarstämning. Spelar vi bara svensk musik så här på Mix Megapol. Och Oskar Lindros kommer här med ny musik. Och sen har vi lite Thomas Ledin och Melissa Horn på gång.

0: affär med lite ny musik, nära något så bra. Här i Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Gyllene tider, ja, de funkar alltid på sommaren, även på vintern, men extra mycket på sommaren får vi väl ändå säga. Ja, deras stora genombrottslåt kommer alldeles snart, och dessutom har vi lite Miss Li och Roger Pontare på gång.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som faktiskt firar 39 år i bröllopsdag idag med min fru Marie. Hon var bara 19 år, jag var 22 när vi en sommardag sa ja till varandra och kastade oss ut på livets väg tillsammans. Och denna

Väg tillsammans, och denna väg har varit både spännande, rolig, utmanande och ibland lite svår och jobbig, som livet kan vara ibland. Men ja, jag älskar henne mer än någonsin, kan jag säga. Här kommer Mauro Scocco med Sara, en låt som är nästan lika gammal, och sen har vi lite Timbuktu.

0: här är Mix Megapol med mig, Rickard. Hej, tack för att du lyssnar. Jag är alldeles strax tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar. Vi har lite Markoolio, Lena PH och Albin Lee Meldau på ingång.
1: Du Pontus, du har träffat Zlatan va?
2: Mm, ja. Vi har spelat i samma lag.
1: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar? Du som har träffat båda.
2: Du är, kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu. Så om du träffar honom så kan
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och häromdagen var hon med i Allsång på Skansen. Här kommer hon med sin nya låt Tiden läker alla sår, Fanny Avon. Och sen har vi lite Magnus Uggla och Little Jinder på ingång i Mix Megapol Svensk Sommar.

0: hett och spelar riktigt Ted Gärdestad, inte minst på sommaren. Vi är snart tillbaka här i Mix Megapol Svensk Sommar med Molly Sandén, Nordman, Medina och så Marie Fredriksson.
1: Det är mina drömmar vända om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol,

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Den fantastiska Marie Fredriksson så här denna sena timme, denna söndag. Kanske är semestern slut för dig, kanske börjar du jobba imorgon. Men många har fortfarande semester och hoppas att du njuter ordentligt och samlar energi för den höst som är på ingång snart nog. Darin på gång här i alla fall. Susanne Almengren dessutom, men först, ja, då kommer alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle.

0: svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
1: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som säger tack och hej från Helsingborg. Nästa vecka, ja, då kommer jag sända en del från huvudstaden, men också ifrån Varberg och Skövde bland annat. Ha det riktigt bra nu och kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Nej, men jag tänker på när vi pussade, du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Den svenska sommaren fortsätter.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

0: vilka de kändaste personerna du har träffat?
1: Putin, Macron, Bill Gates och Kofi Annan.
2: Respekt.
0: Nästan lika sjukt som att han har varit justitieminister.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: natten.
1: En sommar där alla sjunger på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS att kosta 19 kronor.

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig vi ringer. Riktig svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.